Američki muzičar Brandon Flowers, pevač grupe The Killers, čuli smo pesmu Paradise, drugi single sa trećeg solo albuma Treasure, koji se zvanično pojavio 21. augusta. Vreme za osmi predlog, Paul McCartney i numera Come Inside.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jam-a do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.